Mairo, mai chana, mai chana. Ya dia na tena na kanya na. Engineer ke mojo seme, jo wachi mabe.